0: Чоң юлгын сайдыки аз учрайдыган металл кени, дөйлөт ичидеги игизлик акыл кан үлгү түрү болуп сүптө менен шу жайнын литийлик пароксин байлыгы авзелликиге тайынып, үстү очук кан кезиш, рода таллаш, саплаштырыш бир гавдилашкан заманыви иштеп чыгарыш системасы барпа кылып, акылый иктидарлашкан техникада яңылык яртыш ва өз алдыг рода таллаш өнөр санетиде бөлүшүш асылы кылып, деңиз жүздөн игиз каллардын иштеп чыгарыш үнүмү төмөн болуш, бехатарликни башкарыш тизгинлеш кыйын болуш, муйут когдаш бесими эгир болуш катарлык кесиптики ортак кыйын маселелерди системалык ал кыл. Роды кезилип тошлугандан кийин роды таллаш сехиге киргизилип, литийлик пароксин родысы саплаштырылат. Сехтике бир юриш эгир моетта айрыш таллаш үскүнүсүнүн бүтүн жарыянын автоматтык эпик алкылык жүрүштүрүлөт. Көп мектардыки лейлетип роды таллаш доорусун кошумча ишилтиш ажетсиз. Дөйлөт ичидеги аз учурайдыган металл литий родысы саасында бул өнөр сандатынын тунжу кытым көлөмлөштүрүлүп, колдонулушу эсептелинет. Шинжаң Койлин Лэнзуан канчылык тараккыят чеклик масулият чиркитинин роды таллаш түрү өнөр сандат группасынын башлыгы Ван Янбо коллективинин эгир моюта роды таллаш тартибин колдонушта яңылык жаратып, Әклі иқтидарлық параметріні Ирақтың таңша системісіне маслаштырып, тәннәріқін төвәлдетіп, үнімні ашырыш білән, мойыт қоғдап, бұлғым қойып берішіні азайтышта, қош пайды елішіні ішқа ашырғалықын тоныштырып, мұндақ деді. Әнәнівелейлітіп, роды таллаш, өнәр сәнетігі селештіруғанда, тәннәріқ тәқминен 40% әтрапы төвәлләп, литийлық пароксинні асасы еғі веліш неспеті тәқминен 2% пойыны ташты. Литий оксиди сүпті 5%-ін юқыр болған лаяқатлік сарқыл рода моқым ішіліп чықырылып, қалдық кезілімінің метал мектары 0.13% ішіде контролы қылынып, байлықтың пайдалыныш ниспетіде сүпет жәдікі алқыш ішіға шырылды. Шынын білен білі, санаатты ішілтілдіған доғырланың ішілтіліш мектары зор дәрежеде азайтылып, әр елі тәқменен 10 миллион юан әтрапыда тәннәріқ тежеп келінді. Шинжаң Койлин Лэнзуан канчылык тараккыят чеклик масулият чиркити партия комитетинин шужиси баш мудири Жуан Кымин карханынын акыл кан курулушунун сыжылы зор айтып, адамсыз машгулатынын дарежесин өстүрүшүнү пухта кадам менен илгер сүрүп, жылдык тараккыят нишаныга бүтүн күч менен атланганлыгын билдирип мындай деди. Үскүнөлөрүбүздүн айланыш ниспети азыр 95%ге жетип, саха ичинде алдыңкы катарда турду. Кийинки 20 жылда сылыклаш, лейлетиш системасынын иктидарын ноктолук кеңейтебиз. Жумледен лейлетип таллашкы яна нургун пан техник селинмиш селип, баз жаатларда өзгертиш кылып, бу жыл 9-чу айнын 33 күндөн бурун 65 адамсыз ток автомобилинин линия боюнча жүрүшүн ишке ашырышны пландадык. Бу кызматлар аркылы масулат кыйммытыбыз ва мүлкүбүздү айырмалда 10 миллиард юандан ашырышка толук ишенчибиз ба?
1: Станциябыз хабары. Азыр Бентөндө күзгү бугдай арк-арктан пишип, жаноптун шымалы карап осол жыгыш башланды. Бепаян этизларда бугдайлар толкунлап, машиналардын көрүлдүгөн абазы алынып туратты. Бентөн үчүн шиси Тумшук шаары 51-нчи түбөндөгү туташ кеткен бугдайлык алтын реңге кирген болуп, бугдай башаклары толуктан туткан эди. Чоң типтеги комбайнлар токтомой машгулат кылып, оруш дан айырышны бир жолулу тамамлады. 51-нчи түбөн 3-нчи лендеги терикчи Тайир Юсуп мындай деди: "Машина менен иш кылса бак колайлык болот экен. 90 му бугдайны 2-3 саатлы ооруп болот экенбиз." 51-нчи түбөндө күзгү бугдай терилүү көлөмү 43 000 мо болуп, асасы жукры, мукум мосуллук, чоргу чыдамлык Шиндун 59-нчи номерине терген. Түбөн майдан боюнча бугдай отурчу мо беши хосолунун 520 кг жетиши мукумлашкан. 51-нчи түбөн дыйканчылык ва урманчылык отлак мерксинин кызматчиси Ахат Иминжан Езиглик техниклери окшумган жердеги бугдайнын пишиш тарыйтсиги асасан оруш планыны дал жайды түзүп чыкканлыгын айтып мындай деди. Азыр кадар язлык жыгым үчүн 35 комбайн даярладык. 6-нчы айнын 25-нчи күнү толук жыгып болушун мөлчөрлөдүк. Кийинки кадамда эңиз орнуга 10 000 му аптапараз, 23 000 му уруктук конок терүүнү пландадык. Нөбетте, Бентон 5-нчи шиси Шуанхы шаардыгы 78 000 мо жердеги күзгү бугдай оорулушка башылды. Ши түбөн

0: үчүнчүлүк бир параңылыштарды кана алайлы. Умак Рукия кызынын учурун алайбыз.
1: Мына. Макул. Боошалуу рабай. Мен мектепке бардым.
0: Зукамдап кылып нече күн түзүк учуруп беремиде деген эке кылды. Зукамдап калдыңыз. Оңшулуп калыпсыз, бүгүн авазыңыз оңшулуп калыпты Рукия кызымчумы?
1: Шөкрөт доктурум пайда болуп туя мачу. Читайлы жолдор жолдор аванке узун болупту, көрөшмө келе, вай эсет деп эмне болду?
0: Тежлик мо, баамсыз деп учуруп жолдор.
1: Бая сиз баамы? Анда обдан давалап атам сиз.
0: Шөкрөт доктур аңлайды менчи күндө ушу учуруп беришинин ийинем деген деймемиш адамды чоо учуруп беришинин ийин деп кой болдула деп лам
1: достук жолдор жолдор аван экен дейди.
0: Нанху гаужа көрүкнү устук таңлуу карап мага жолунуш тосулуп кетти дейди. Рушен шаны учур э.
1: Маасын маяк карап өткөн деп башта деп баштыма. Эмне миди
0: кап. Эслиме ашынчылык ашу дикат көз кылы.
1: Мында кап калма анда өткөсөм мында мында чашкандай. Мен хожа жолдорму кошолунчтай жолдор аван экен Машык базыка Сандормал Газират деген учурду мен бир кытым окуп койдум.
0: Ширалинин учуру карсак Көхөртак жол жолдор аван дейди. Махмутжан Нанжан жолу кошолунчтай жолдор шундай аван деп учур берипти. Жума рахмат сизге.
1: Бейжиң алло бу атрапта азыраак машалла Йодиар дуа дәнші чаңтуң дайды. Болды рахмет.
0: Анды ма Минхуаджи Йолла аман деп болдыңыз ә нұрның ұшырының?
1: Ә деп болдым.
0: Ә, шына қылып сәр.
1: Йопырға қалық тоқтырғансының көмеш қоңғыра қызыл чырақыча қошлен еді машылла көп. Әмі тосылы шоқ дайды. Молегірінің орнына дәді. Йопырғыды кі орнының үші аңыңызда деп әсін әгер бәкчі дей оса бей оса 13 5-тану 9 75 75 кі телефон қылан 13 5-9 75 75 мүші молегірінің номері.
0: Йопырғы қалық тоқтырғансы деп болдыңыз.
1: Деп болдым ә. Мәрәба, жолдар кошолунчтай, жолдар аванкен тосулуш жок, машиналар көп дейди Изжан.
0: Аэродром Жичан калсу аэродром жөнүлүшүнө машиналар азыраак чыгып, сүрөт 40-50 азыраак жерде өткөндүктөн раван дейди. Рахмат.
1: Кашкар улайты Кон шаар наисте ава ырайы бүгүн шундай очок, кайфиятлар жөз, жолдор аван. Ярлык Шаптулла пиште, кайфияп кетиңлар деп. Учур жолдопту. Ярлык Шаптулла пиште абак толдумаз.
0: Пишип кетипти, ма гумудум пишип кетипти өткөндө күн гумудук аңлыгычылар ма шу. Пишип кетти Шаптулла.
1: Ол күздү пишти го, ярлык түктү Шаптулла деген.
0: Пишип болду экен иш кылып. Пишип болгон окшойду.
1: Кандай болуп кетти у Шаптулла ма?
0: Мен балдыр пишип алды, алдырап вакыт өзү өтүп калган сыр.
1: Үйрүклөп пишип буламай баса.
0: Улан балдыр балдыр пишип эмне пишиди калла пишип бу жылдык вазифибизди түйтөйүн деген окшойду караганда.
1: Үйрүклөр кыжылып кетмеби мында кыса? Эмне калдык деп мында.
0: Үйрүклөр эмне кыжылып кетти да Шаптул балдыр пишип алган туса кыжылмай уму нормал пишти го үйрүкмө? А балдыр пишип алган кыжылысына?
1: Өткөн эл белем пишкан жума үйрүклөр мында ойлоп алсам.
0: Кандай үйрүклөрдү белеп алдырмай аш дал жайда вактыда пишкан мети?
1: Я мамел үйрүктүн бек көгүл болмай шуңаш такма аш кылган.
0: Буну деп, буну деп эмиз өз вактыда пишкан жакшы жума, балдыр пишип алсын мо бек кийин калсын мо болмай дем.
1: Азыр үйрүктүн вакты эле экен да деген.
0: Азырмы? Үйрүк жеп атам сиз?
1: Жеп атам э. Үйрүктүн вакты азыр деген, унун үйрүклөр түгөй түгүчүгө, унун кийин чаптылып пишмам да.
0: Ай буш мийлерми дейме ач, эмиз бир вакытта пишип алмай мисалан, үйрүк алдырмай кыши жашына пишидиган ким болгон болсо асыл э.
1: Үйрүк ма?
0: Ач мийип жийбилер жашына пишкан болсо. Ай, мен чайдан
1: кийин келмейди. Мийинин деген вакты болду экен.
0: Ай шу, пас шу вакытта үзүлүп пишкан болсо жигимиз килет дей уни.
1: Качан пишпес болду үйрүк сизге? Үйрүктүн үйрүк эмне кылды сизге бир абдан пишип атты го?
0: Я башка мий билеми дейме? Миш өрүк, тавыз, коогут,
1: үзүм
0: чылалламыш. На кыши чимшина пишкан болсо.
1: Ой, жигимиз келмейди. Уни.
0: Ой, şu вакыт пис жигимиз килди дейме?
1: Ой, у вакыт болдуган эмке
0: өрүк. Айка яйы мау чиш доктор айтты дегенде
1: мында бир. Я маге келе, айканы таштап койду. Ма бий чиланың чи вакыт болдуган эме мында? Эмисин пишилган.
0: Эмем шундыйдым го.
1: Эмде айка яйында. Унда демегенсиз.
0: Айт дегенде йыгып то ямгыр тешида, жиген наштылык туруп капты чишида. Иген нашлык туруп капты ошир жандын чишида. Эт дегенде кеп калды илхамым бишимга, эмди кандай кылымыз курутпа экен чишида дейди сизди.
1: Кандай кысыңыз кылмамсыз, курт болса чишимда. Мен иштимден кокмаймын, Рошен Гүлбак ишимда.
0: Бу чишник маселеси
1: кайга жагы? Эже куртлар жеп кетти. 40 кирге ишимда. Оо, яда туруп капты. Бир нэме тешимда дегенде.
0: Дажим ичимде чыгара алмадым тешимга деп мо?
1: Кийимлеримдин хаммиси туруп калды тешимда деп. Ой, о кемепти.
0: Кемепти, кемепти. Азыраак ойлосоңуз да
1: келет. Тешимда, ишимда,
0: чечимда,
1: бешимда,
0: йенимда, кешимда
1: келет. Вали, вай, копия деген бу.
0: Биздин сорок. Дода, биздин суук ичет, азыраак ичейчү.
2: Тоңнаткудан эмди алдым, сал тогузуп ичкен, э?
0: Дода, дода, эмди ичсем булам да.
2: Вай, тек согак.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
2: Pallap

0: машинага сал
1: токиодо маселе чыктыбы?
0: Токиодо маселе чыгып отташка акбалга. Дикет кылыңлар жума өңкүрүп отамай. Иштегичке үтүп кетиңлар. Акчан отуп жүрүшүңө кеп болдугу дейман.
1: Өмчүк так тоонунуке.
0: Түзүсөн сыйда, матрапта, э?
1: Өмчүк так тоонунун кышыда дейди.
0: Бир машина от кетипти.
1: Ашыя келген жагда сал абайлап мына айтып бир тездикте бай карап туруп аяды бек асты менип мына кылмай тез-тез өтүп кетиңлар достор э. Бека тусушуп кетиди аяда аммала аны карап айран болуп
0: өтүп жүрсүн кичтер ал кесе. Болдук. Анамды бу атраптыкылар жүгүрүп берип кыгыдагы миш эмеске бу. Сал өзүбүздүн чатка алдыган от келди.
1: Туура туура.
0: Э. Сайфа.
1: Кехатарлык дикат кылайлы.
0: Йеминда асанын карыш тарап тусулуп кетти дедигам де саат 10дан 6 мүнөткө вактыда.
1: Ош не дейди
0: ошо? Алып кетти бу. Алкан моздос.
2: Э, усуда килем. Буда килем.
0: Килем.
2: Килелер яна деп сил көрүк апрамана.
0: Үчүнчү көрүккө.
1: Э. Дарья бойлорго апырып келме дейди сиздин жуму?
0: Жок, буланы учур чыкма адамдар дарья бойго пас бармайм билди.
1: Учур чыкма адамдар эле дарья бойго бармайм мен.
0: Учурум чыкма дейди деп кокшойдуга
1: адамдар деген. Дарья бойго барма.
0: Дарья бойго барайын деп
1: барам. Бирликте таглага чыкмаңдыз, чыкмаң жумо, бирлик тамак кийман. Көрүлдү жол хабары, көрүлдү жинсан жаума учур жан.
0: Э, туура.
1: Кызыл чыракты тойхокка машинала биз ай калайым кан кызыл чыракты. Ямбур ягып атты көрүлдү, кечеден татып ямбур ягып аткан дейди жумо.
0: Көрүлдү ямбур ягып атты.
1: Белик чабдырым жанда учурда
0: бак. Көрүлдү ямбур ямгыл деп кызым болгон 2 кило болгон дейм ямбур ямгыл. Ой,
1: унчулама?
0: Унчулама, сорап
1: кетсем. Роял бир ресим татып алыпсыз го, аппа карлык тагланы каяып кетти деп чырайлык я бу тагла.
0: Не о?
1: Кая бу?
0: Кашкада кып турду жума бу?
1: Хо бейлу деп туго. Хо бейлу.
0: Хо бейлу.
1: Кашкада кып
0: турду. Кашкада кып турду жума бу? Бу.
1: Кашка микем роял.
0: Кашкада ашу колун так койлон так тизмисин ке жаккан кадай кып турду бу. Алка. Мә, мақул. Нияз Мәмәт. Яхшы.
2: Якен булма бүген газаны кейнидә.
0: Якен.
2: Кива укып кем сокасын үчә.
0: Э.
2: Үткәне диккәт кылып кеттерне тәсәр.
0: Мақул болды, рахмат.
1: Мақул болды, рахмат. Муджида ава учок иштияк менен радио аңлагач балдарды мәш кысыпатмын. Муш праудик үйүндөгөн балдарды мәш кысыпатмын деп Махмутжан устам учур юллапты, Муджидин учур берилганчы.
0: Муджиге берип кесем бу.
1: Күндө учур берди. Э, берип болдуңуз го, берип эмейсиз эмде?
0: Бамдан бер.
1: Уйлуга таба бамдыңызбы?
0: Килерлик барма.
1: Э.
0: Арвайым келе.
1: Бир ишке үчкөтү барасыз.
0: Э, мақул, Нурдан апаны учуруңуз.
2: Тилер, бүгүн суалыма жооп берерсиздер, баарын силерге сонун.
0: Ini kılınlar.
2: Ini kılınlar cuma.
1: Ne diken bu gitti?
2: Cuma acayip kentiler cuma bir mesaj olarak koysam bir cevap.
0: E makul tapılı hazır. Mına he mına. 6. anı 13 günü 20 gram koyu erişken. O hazır 20 gram koyu erişken. O hazır almıştırdım.
1: Molli gramı demek çıkan.
0: Kinerek almıştırsın. E buldu o kin almıştırsınız mı? E molli gramı mı?
1: E gram koyu erişken de bir izlip kaptı.
0: 20 gram koyu demedik.
1: E 20 gram diken tüküz alın. Oltulla keketli bir kıl.
0: Болду, болду, ашу алмаштырыш вакыты деген чакты берип алмаштырган эме уну.
1: Кайсар жан бир шашойдо кудук кечил кетиптим, эмне болду мияда? Катык ишлеп атабыз деп.
0: Э, болду, абдан бир моллугат кетмейдиган кылып оңшашты жумамса.
1: Тумшуктан учурбадым. Енкент жолу гарптан шарык, гарп тараптыкы нурлук жолу маңган чыгыш эгиздикке кудуктун эгиз бузулуп кетипти, башка бир нерсе коюпту. Маны эшкенла мунасабат курулак бир деп койсоңлар бугда деп инкас учуркен. Макул болду. Тибей дашы көрүктөн келип шарык айланма кынан гожа чыгыш эгизгич тусулуп кетипти жумо. Көрүксүз бир айыш болдум туранма. Билмидок ашыяда туруп калдык, маңган мындык дейди. Тибей дашы көрүктөн келип шарык айланма кынан гожа чыгыш эгизгиче. Көрүктүн үстү. Аядымы бек тосулуш эгиркен, ама учурдун бир пайдаланып калгайсыздар достор, а?
0: Хотан шаарынынки эң айырдырым жолдору кошулунушта бек раванкен, учурчан улжуга берип сизкен биздин чапчал
1: наисидики езидики аңлуучулар
0: биздин
1: маалиге келип коймуди деп ренжип капты дейди. Чапчалдык аңлуучуларды ренжитип коюпсуз, а?
0: Чапчалга бадым мен?
1: Качан бадыңыз?
0: Ошо нечинчи көрүктүн өтүп, бир көрүктүн өтүп уддулмаңсыз чапчалга бардык экен го.
1: Ишек баамдым деп атмамтыңыз.
0: Чапчалга бады. У чапчал деген бир кулжудун иштегенек айдап кетипчи. Абдан турумуз нумайлы өтүп кетип калсаңыз чапчалга өтүп кетиган эки го.
1: Яна азыраак суурсын, нааляк бадыңыз, дүймүсүмөмдү бу күндүз деди.

0: Аны жакшы көрдүң, араалтыкны жакшы көрдүң, араал парасарек чоңоп калганда шындык. Кыланмайма, итемейме, билемейме деп эммишин Турсунжан дөңгөп коюп, сайсы чай ичип, кафе ичип отурганчо сай деп.
1: Экбер, сиз эмне Турсунжандын сайсы деп күн кечирип атыды деди. Айта деди Рошан.
0: Чыгып алдымды бирден Турсунжан баатырса деп лам жүрөйдүган ашындак чоңкат. Бүгүн аба кыл жакшы, азыраак шамал ба деп сар булбул азыраак шамал ба дейди го.
1: Ма 2019-дан Равитеттен бир сыбакка канча пул атрабы саткылы болду бир баалап экен болса дейди. 2019-дан Равитеткен, анда 2009-дан бир машина сыбакка, бул машина 2019-дан илентира дейди.
0: Андын автомобилдердин учурун айткан чагда жыл саны инок болсун, машинаныки типи инок болсун, достарчумо, баз жыл санын унутулуп калган акыл болду экен.
1: 2019-нун бир илентира бар экен, газ бар экен, бул
0: анда. Андан Шинфунун бир автомобиль бар экен, 2018-ники колхот. Android экран, хурум орундук, кийбештин бирси бар экен, мушуну бир баалап берген болса Турсунжан устам дейди. Жума мына айтып койдук, айттык.
1: 2035 деп жазыпсыз го, 2035-ники машиналар тек эмне кылса?
0: 2025 деп жаздым деп ашында алып калдым э.
1: 2025 болсун э, 2025-ники. Халланда аке, орлашма халланда деп.
0: Биздин дукан келисилер го дейди го? Келишилган, бардыган келиштикме?
1: Э, бармыз, бермиз,
0: бир ним кылмыз эмес. Машина сатымыз ба?
1: Машина сатылган бир ним
0: бар. Машина бир кыпаксакчы. Машина сатып басканда алдыганда.
1: Ма канча пул? Мәлдкан бар да. Мен кайда агышып жүрөйм.
0: Ашнама?
1: Э.
0: Агыш турган омуракка сиз не мышы? Устазлар агыш туруп эле, сиз мышы да омак агышка эл агышып турган бир кыл. Омак агышыпчы.
1: Бопту ач кылып, көмөр-көмөр деген боли берди. 2025-ники.
0: Э.
1: 157-те. Нормал
0: дошалчан деди. Ачкылар сатылбыла деди.
1: Бунун жолу Турсунжан бир кеп кысып болду чөм абала.
0: Турсунжан ма азыр алдыда 5 автомобилин аваты бетип, яна ават кел болмайдыган болуп калды. Жума шуңа аны бир баалап алсаң, андан ават кел болгудак. Түштө ним тамак алсаң бола, түштө ишканлар ним тамак жемекчи. Ишканлар жейдиган тамактардын бирин талап итип бака айда. Ошо жан күмүр күмүр жейди экен.
1: Нан чай.
0: Нан чай?
1: Нан чай.
0: Өзүңүз аш коймакчы ма бир 3 күн?
1: Бир апта.
0: Бир апта аш коямсыз. Ай, таң чыдамайсыз жумо?
1: Чыдайм мен аңчай.
0: Ил китемдике яна бу иш себептер менен меймандачылыкларда.
1: Ошо угушу амда. Жакшамбы күнү ишин мемем деп кеч убакты кеп тазы кав берке.
0: Эн кав бийдиңиз?
1: Я тохо, тохо. Тохо кав баго. Шинондон бир сыбакка токтош, кеч саат 10 ерем болгон убакта биншан ичип илеп таза. Жеп болайыл дептим бир кав.
0: Жемеймен деген ол ишенгил
1: алмай. Түнүн күлүктүм ичтим жемейми деп шуна улан. Кеш болгондо таз кабапмын, таз жептим. Ошто кыйдым. 2020 жылдыкы махунда ягырдын бир сыбакка нечип
0: болуп атты.
1: Хау-хау бен чыккан эле дейди.
0: Турсунжан уста маны аватып койдукчуму? Шуну улан мен түштө мифен итиме 6-нчы келин. Бир 3 кыл сай коруп мифен итиме. Сәр булбулны учура карсак, отур көрүк хунчылы хуасы Норк шаарсын алдык жолга кошулуш тараван дейди.
1: 3 кыл сай коруп? Ой, 1 кыл сай, 3 кыл сайны аралаштырып, 1 кыл сай курыйдыган сез,
0: 3 тайны аралаштырып. 3 кыл сай, мифан кысам адат аз деген 2 кыл сай, бумыз 3 кыл сай курма.
1: Ба билдим мен, айлык той.
0: Бир корып илеп, бир корып илеп 3 таксык сай уламсыз, деме, 3 кыл сай курма, дуфу курма, жандоо курма, байсай курма дегендекчи, мого курма.
1: Курыйма.
0: Курыйма на. Мого курыйма, мого сай дегендек, ашына кылып 3 кыл сай курыйтма, тухум шохулны бир курман дегендек.
1: Курыйма.
0: Курыйма на.
1: Айта дисаңыз, эмедем ишинип калды. Тосын жаап сурап.
2: Эмне жаап
0: сурап?
2: 2025-ники лишан 57 датта машина базарда сатпас 45 жылыма атырады. Шулан 2025-ники халланда адапта машина базарда сатпас 95 жылыма атырады.
1: Ба бүгүн хил кымбат машиналар жакшы.
2: Бул кейде жүзү канулук жүзү колкот деп машина базарда сатпаса 25-ке 30 жылга.
1: Эми ал машина арзанке.
2: 2019-ки Илантра газга адапта 8000 кой атырабыда.
1: 8000 кой?
2: 2019-ки Раутес канчы бул адапта машина базарда 60-65 мың атырабыда.
1: Макул.
2: 2016-ки Фидо адапта машина базарда сатпаса 25-ке 30 мың атырабыда.
1: 25-ке 30 мың атырабыда, э?
0: А 2020-ники кылуузма?
1: Кылуузда?
0: Э, кылуузда бир сыбак.
1: Жок, бул кылууз экен, шефинандын кылуузу экен.
0: Э, ошону бир баалап берсе дейди Турсунжан устам, э? Аватып койдук. Гүлнур ханым, мен шойлу итим, неберелерим бек амыраак.
1: Шойлуган болсо бүгүн мен да канча эме шойлу этим.
0: Ашындабы?
1: Шойлугу бек амыраак.
0: Шойла суюк, салаң тамакка яшык чоңулган, сыра суюк салаң, шойлу суюк ашка амыраак.

0: Программызды башлап алдык анабыз яшар жан. Эмне эмиш кылмыз?
1: Эмне достарны программа таклиф кылмыз?
0: Кандай анда достарны бир урмат менен бир таклиф кылып эсек досторубуз эмиш кылып атат экен, а?
1: Кадирлик радио аңлоочу достор, программабызды башлап алдык досторубуздан программабызга кызгын катнашып, катнашакырдык эң учурлардан хабардар болуш менен бирге биз менен ортоклашкан темалар болсо, жол ишеңлерди каршы алабыз. Яны мушу автомобил право башкарыш кесиптерге айт сурайдыган сурооларыңар болсо, жол, май, газ учурлары болсо, биздин эшибиз бумуз XT1074FM жол ишеңлерди кызгын каршы алабыз.
0: Шундай, бүгүн эмне маш Шопенхауда достор, Нахмайдан бейбас көздүч ба?
1: Сон
0: Шопенхау кириңлар. Миш диязан кылыш шунчилик бир колайлык, миш Шопенхауда мишне тутуп туз деген так так так так так так так так.
1: Ошто болду.
0: Диязан болду, шамсаңлар кып кыңлар, миш жүрөклөр чыкыдыган болсо, гүллөр чыкыдыган болсо, миш умак күлүп аткан кончаклар чыкыдыган болсо, узурну кетимиз ай. Өзүңөр карапмы хош кетисиңер.
1: Ондон башка мушу Шопенхауны пойучулагым так функцион кылыш, достор, чамбыркыңлар, ондон кийин достор топ бирөңлар функцион кылыш, жаман аплик.
0: Бек güzel иш унун үстүгө. Башкаларга хошчулук ата кылыш дүйнөдөгү эң güzel иш деп ойлойбуз. Шамзана сынап кыңлар.
1: Сынайды.
0: Биз мына өзүбүзгө хошчулук деп иш үчүн мына силерге мыш айла мулазмат кылабыз деп, мисалы хошчулук бегишлейбиз деп даярлыгыбызды күтүп яңларын туруп отадык мына.
1: Туура.
0: Жок яңларыбызды туруп.
1: А сиздин менин
0: мен. Окшош экен.
1: Окшош экен.
0: Яз эмесми мага?
1: А, шо.

0: என்னடா மாதம் சொல்லாம நான் கேட்டு கேட்டியா தமக்கே மன கிருஷ்ணி திரி பார்த்தேன் ஏ பிரிக்கு பிசினஸ் சென்றதுக்கு கேட்டுமே சார் வாங்கிட்டு எதமா போய் புதுலாக்கிறவங்க கிளாஸ் கேட்டோ பெயர் கிட்டங்க
1: бек алдырайсыз саныйм да и биздин кулжуга берип алмысың деп алдыра кеттиңизма
2: ушуну эле саныйм да кулжуга абу ошержака мамлекетке көрүштүңүзма
1: көрүштү жыбыды мен көрүп жүрөк дегени бадым саныйм дем из кылды деп ойлодум жыбыды саныйдым саныйм демге салам деңлар кундуз ханымдын салам да куюңлар деп шундак жакшы
2: да болса мейли мунга
1: Ахметжан устам мана материалларын илеп, туң баян гого миңип туа. Таярлыкны пухт кылыңлар, ата жибо баш туң баян года, а?
2: Ата бир бос бар мен.
1: Иш программдан чиплы барбыз, а? Капны таяк биз жакшы вакты барбыз, ашар.
2: Туура.
1: А балдыр басак, очак ишиди иш кып калмыз да, сыямыз сакла калмыз. Тая пишка вактыга үлгүрүп барбыз.
2: Балдыр басак, сиз казан бишиде
1: мен ау. Бир яг басам ашу
2: кабаптан бишиде жүрүп
1: калган. А, казан бишиде жүрүп калдыган ишим бачо.
2: Кабап өткүзүмү деп үйөдү. Пишка бактылы бар эле
1: таяны. Иш программдан чыплы маңсак, э? Балам математика имтиханын жакшы бере алмай, көңүл ерим олтурду, тасалли берип коюң. Кундуз ай кыз деп Мамэтали. Азыр аш балыбыз аңлап атам да. Бопту математиканы жакшы бере алмай болсо, унуңдун башка пандарын чукум жакшы бере кетиди. Тэг нэр яхшы бэмидим деп ойлоган аш пэндин олай деп нумурла нэтижлэ чиктиду.
2: Туура.
1: Өзүгө ишенсун, э? Демек бу азыр мушу яхшы бэмидим деп кепият яхшы эмес деген кеп, бу өзүгүн айт каттык талап койгоны.
2: Туура.
1: Асли 150 нумургу мен 145 алдым деп өзүгө план койгон болсо, балким 140 ап калган болушу ип кылышы ихтималга ба. Бая комса 100-100ун үстү дегендек да, э?
2: Бу балаңызмы яхшы бэмидим деп туруп яхшы берди калгандын эмес то, э?
1: Нак шундактын. Өзүңчөсүн. Нак ашында позициядагы балдар таз жакшы натыйжа ала алайды. Өзүнүн жакшы байган, баймигин биле алган бал деген мана. Өзүгө аң жакшы туура баа бере алайды.
2: Туура.
3: Дода, песин суугулук чейин азыраак ичейчү.
4: Тоонаткудун эмди алдым, сал тогузуп ичкен э.
3: Дода, эмди ичсем буламды.
4: Вай тек суугак.
3: Эй дадысы, уни чайнекке куюп кайнытып ичсем, яна эле суугулук чай у.
4: Таллап ичидигиңиз янала пасыл суугулук чайы.
5: Тянша районунун ядролук бөлүгү Лоңчан көчөсүнө селендиген көп кабаттык бинадагы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргеч болгон үйлөр сетилди. Бинанын арлык кең, күннүрү жакшы түшүдү, аммавий көлөмү кичик, пайдаланышка болгон көлөмү чоң. Шердин гүлдүкү мехман сарайы Тяншан 1-нче номерлик туралгы районуна макаллашты. Тянчан 1-нче номерлик туралгысынын үй сетиш кызык линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал үй жай чеклик şirketинин яңа үйүнү алдын сетиш ижазат номери 202-465-01-02-00-125. Али мектеп имтиханы катнашып арызы толдурушта кыйналып аткан окуучулар кыш кабар. Үрүмчи Футук Маарифтеги тажрыйбалык масулиятчан кәсби окуучулар ва тәкилиптүү кәсби окуучулар сиздин арызы толдурушуңузга жардам берди. Мулазамат Нахмайдан ва Торда элип берилди. Кәсби окуучулардын жардамында көңүлүңүздөгүдөк али мектеп ва кәсип талдашыңызды каршы алабыз. Телефон 0991-289-10-00 289-10-00.
6: Аңлап аткыныңла 107.4 катнаш санат радиосунун бейбаста аңылтылып аткан Жолдырыңызды біз әмра программысы.

Сүймөктүү радио алыгыч достор, юлдуруңузду биздин мына программабыз давам иши атты. Бул программабызды Ак Мэрбайыт уун, яг, күрүч, ачык сууларын базага салган Ак Мэрбайыт заводу алайда талап кылды. Анын башка иш жылтыпка калганын амысы мактайдыган дос бурадарлар бири-бирге тавсия кылдыган Исил Абдул, ФК Абдулри алайда талап кылган. Бул уруларга көптөн-көп рахмат этебиз. Анын башка Шипинг аудан Ак Майдан бейбас көз түшпө, досторунун кирип көрүп дензан кылып, чыкырак такт коюшуңарды каршы алабыз. Достарым, эгер жол учурлары болсо, жол учурлардан сурасаңар болот, абасаңар болот. Катнашкай сурайдыган суал, маселе

0: Поездынын Шыжы Жоң Кашкарга катнайдыган, Шыжы Жоңдун Кашкар катнайдыган көп кыл шакелдеги бирлешме транспорт махсус поезди Шыжы Жоң Иктисад Техника Таракыят районунун жол көрүк махсус линиясынан аста-аста жолго чыкты. Бу Хэби өлкөсүнүн Жанубий Шинжаң районуна нөөбөтчү поезд бийвасты барадыган төмүр жол ашя оборот жолунун расмий туташтырылганлыгын дерек берди.
1: Мойын мүчүрдүн бир спакияда. Майтак Куча таш жолунун шималий бөлүгүндө катнашкы чек коюш туурсуткү учур. Мөлчөрлөнүшчө 6-айнын 25-чи күнүгүчө Майтак Куча таш жолунун шималий бөлүгүндөгү Таглык районунда уда күчлүк ямгыр ягат экен. Нөвөттө Таглык районунда ямгырлык аба ырайы көрүлүп, асалы таш түшүш, таш гавдеси көмүрүлүш, латкы шыгылык экин катарлык геологиялык апаттарды келтирип чыгарып, жол катнаш бехатерлиги жашырын хавпи интай зор болмакта. Ташыл асыраш, гоңган катнаш сакчылары, катнаш канун ижра кылыш, табий байлык тармактары бирликте нах майданда текшерип бахалаш аркылуу Майтак Куча таш жолунун Шиху өтөңүндөн чормагычы болгон бөлүгүндө вактынча бехатер жол жүрүш шарайыты азырланганлыгын бекитти. 6-айнын 20-чи күнүнөн баштап бу жол бөлүгүндө бүтүн күн катнашка вакытлык чек коюлду. Катнашты эске келтириш вакты айрым уктурулду. Шопур ва жолоочулардын сапарга чыгыш мусапасын таңшап, айланып жүрүш линиясын алдын планлашыны эскертебиз.
0: Кане, достордун келген учурларын жеткизели, а? Бүгүн Гумудава бек жакшы деп стори исимлик достумуз. Онун жотурунун алдыда машина сал, балки Куанкылуу жоңу докторканы тарап жолдор абан деди. Абуду, көп рахмат.
1: Хожу.
2: Başka şehrimizde ayrıcım yolları takavanı.
1: Makul.
0: Duşan sırapta mı yağmur yığışkı başlattı da dedi bana Tahircan.
1: Yaman çıraylık ya. Resim kıran.
0: Resim he?
1: He.
0: Degen çıraylık resim. Bak kız kıran.
1: Ahmetcan.
2: Gürüz ya tüdürtür. Başka yıllara başka ayrıcımdın. İkinci kol başını batırıp karan. Banka yolla hoş görmüş. Ravan ha.
0: Buldu. Рахмет.
1: Мақул.
0: Рахмет жамба.
3: Құрметті шопыр достар, жол қайыры. Мен мысалы әдия көрсетілген алды кейін аны балаларын алды аса кетіраған.
0: Нұрның ұшырын, мен хожуын жеткіздік.
1: Жеткіздік.
0: Нұрның ұшырын.
4: Жоғары бері тексен қа, жанов жолдарын қошаны сұраған.
0: Болды. Жолдарыңлар мысалы раван болсын, аңлаушы достар. Іш қылыңыз ішер.
1: Нақшаңлаймыз.
0: Нақшаңлайлы.

микротолқынлык очакта ишилтишке мас келеди деп кесилген сапал кача яки айнак качыга куюш керек. Бу качкычлар жогору температурада ысытыш үчүн алайда машыкландырган. Энтайым мукум ва бейхатар. Ишкенче кимликни көрүшүнү өгүнүп алыңыз. Агар сиз растанла маалым бир солио качыдан кайта пайдаланмакчы болсоңуз, чукум унун баданындагы адатта асты кысымда ялыкы үч булан шакелдик йыгыбылыш балкесин тепишиңиз керек. Ичиде сан бар. Факат 5-чи номерлук PP ыйнык жазылган анда башка ишилтиш чеклемеси түшөндүрүшү жок болгондо андан ысыкка бир кадар чыдамдык болушу мүмкүн. Шундай болгон тагдырды кайта-кайта кыздырганда унун өмүр кыскарайды. Үчүнчүсү болса, бир кытымлык менен хошлошуш. Биз жакшы адат жетилдирип, тамак катысын көңүлүбүздө бир кытымлык хамрада билишибиз керек. Улар бүтүнү орунда болгондон кийин пакы сүйүп, жавашлык менен жыгып алгыла болдуган ахлак тоңго селиш улар менен эң жакшы хошлошуш эсептелет. Кичик болсоң, илим пен турмушубуздун һәммә жерде акс итеп турат. Бу билимдерни үгүнү билиш биз ва айлымызгылардын сагламлыгын кодаплы калмай, яна яр шарны асырашнын бир кыл усулу эсептелет. Чөнки ишилтишни азайтыш, түрге айрышны туура кылыш, мухит асыраш үчүн күч чыгарганлык. Кейинки катын даймай катысын көргөндө кандай кылышны билип алган? Кандай кылыш керектигин билип алдыңларбы?

0: Окшымайды шундаку
1: Туура, туура.
0: а шунун кам ушу сууалланымы бир азыр жетектеп меңип атам эми ушу правага ait моторлук катнаш басларга ait суоолор болсо сураңлар деп туура сакчынын дегени неме үчүн алмаштыргыл болмойду текшерүүчүнүн оруну дейт абайкы достубуз
1: Чөнки сиз тунжыктым ушу эй тецежиго деп коебуз тецежиго сугу сап болгондон кийин сиздинки ушу машиненки сенсорлору бул компьютерге нуру болуп кириктирүү сиз уни эгерде кайтадан мен буяги салмайтым десеңиз чокум шенчин еули ушу туйбан тецежигого шенчин туйбан кылсаңыз туйбан кылып бере алсам ушу чаршынды леушуй дейбиз ар кандай бир еу бизнесиңиз компьютерде леушуй шенчин болду эмесми сиз могу эйтигодо леушуй шенчин кылып болуп сиз яна бир жегого барсаңыз и цунзе вибан же еу деп компьютерде өтмөй турган ишлар болду
0: түшүнүшүк болду го дейм мурад эле эмди абайкы ахмет жасымбек достубуз эмди бул машиненин видеонун тогурлук праводун номур таткыл буламды деген маселе экен э мен окуп акай э 2025 жылы 12 айда 5 право алган 2025 жылы 9 айда машиненин видеонусу бар эди праводун номур таткызгыл буламды
1: болмойду чүнки сиздин видеонун убакты чокум сиздин право алгандан кийинки видеону сиз бир тарап кылсаңыз болду чүнки сиздин правоңуз азыр 12 ай ийнилип турушун эмес 9 айдыки видеону 12 ай алган право менен бир тарап кылмасаңыз бул канун белгин түшмөйт
0: болду болду рахмат абдыкерим акабызды лафугазхана учуратта автомобилла аз шопур устамла жолла раван дейду э ушул учурда үнүмлүк пайдаланып калгайсыздар ондон башка сахар булбул ядимиз э жол учуру суу үстү багытысынан алды кош линияда жолла раван дейду болду рахмат яна учурун жаңылап карасам кай деген достубуз э менин бир бармагым маалым себеп менен кесилип кеткенди правого таасири буламды сишки чиңен убакты тусса сишки түшүп кете турган акыбал буламды дейди го
1: сиздин бир бул бармак дегениңиз эмне буныки немесе биздин канун белгилимиче эгер ушу шоужаң ушу шоужаң толук алетте колуңузда үч бармак бар болсо бу инсан жанчан сиңши чыляң сиздинки эмне бул расимди абатипсиз эгер ушу куанчан убакты түшкөн чагда чокум ушу биздинки тийден чиго сиздинки ушу көрүш аңлаш сиздин ушу путуңуз колуңуздунки эмне жанчанбы жанчанны тийден кылды ушул чагда биздин ушу канун белгилүүчүсү нормал азыркы ушу правоңузда машаи алсаңыз
0: маалетте эч кандай таасир көрсөтмөйдү ушундаку э катыржан болсоңуз болгу дейчүмү кай деген достубуз ма чузуучу деген достубуз э ма бек узун бир кепилерди кылсыз болсо бейхатар жол жүргөн асаста сизге кулайлык болгон акыбал астыда бизге жазма учур жоллаган болсоңуз мындак узун аваздык учурлар болсо бизге кеп уланмайды пыйкырап пыйкырап же алдыбызды кеп уланмайды ошого эми узун учурларга дикет кылган болсок убакты узураак учурлар болсо достор ма кеп уланмайды жумо убакыт кыска ма жол учуру эмнеде эмнегече жолла раван яки жолларда автомобилдер көптүге учур болсо иштик чыкты алдыбызга унундан узурап кеткен башка кеп сөздөр болсо ма пыйкырап чыкмайды достор тогуру түшүнөйлү э абуду деген акабыз жол учуру хпинлуу жолдордо автомобилдер көпүрөөк дейди болду рахмат унундан башка бахри деген достубуз э шамшинур сакчы жакшымысыз күндө могу ишил тактай чыккандан бери хатки караганда чыкты экен ишил тактайлык машинла нумурум өчүрүлүп кетет экен унун үстүгө күндө бир ишке кетем эмне деп атасыз бахри тазы түшөнгүл болмоду го ма жазган учуруңузду ма могу ишил тактай чыккандан бери пайжонун ишил тактыйны демекчи окшойду э хатки караганда чыкты экен ишил тактайлык машинла нумурум өчүрүлүп кетет экен унун үстүгө күндө бир ишке кетем дейди бул эмнешту ушуну бир эныгыраак бир деген болсоңуз бахри э ушундабы тазы азыр биз билемей калдык азыр жазганыңыз эмне эмне маселе тактайнын ишил тактылыгын билдик
1: яки сиздин демекчи эмне ушу ишил тактай чыккан яки эмне иштик раңы үңөп өчүп кете турган акыбаллар бар экен деп шуну соормакчымки деп түшөндүм
0: азыр нумурум өчүрүлүп кетет экен унун үстүгө күндө бир ишке
1: дейбиган бир кайтадан бир
0: кайтадан бир мындак бир жазган учуруңарга карап бахри убдараак тахрирлеп бир абатасыла жумо яна карай турган болсок айгы деген достубуз 2021 yılı 8. ayının maşinisi bu yıl 12123

0: сабатымыз деп үш зи билан чырайлык акырлаштырып үчүнчүсүн биз кош койдук эмне
1: шоодай эмес
0: рахмат учуруңузга ондон башка могу
1: ылгар маалым үч заман шекли боюнча учур берипти азыркы заман келмекчи болгон заман өтөп кеткен заман боюнчачу
0: 过去式、进行式、将来式的嘛，马上到西雷的。

0: Анын келгиси 24 саатка аба ырайы карасак, Көрүлдө келгиси 24 саатта азыраак ямгыр ыгып, кийин ичилдикен температура 19 Цельсия градустан 31 Цельсия градуска
1: чыгып кетет. Ямгырга даярдык кылып да.
0: Мунун башка мага кумулда отур хал ямгыр ыгып, кийин азыраак ямгыр ыгып, Турпанда азыраак ямгыр ыгып, кийин аба ачык болду экен. Ат үчтө аба ачык болуп, кийин азыраак ямгыр ыгып экен, Кашкайда аба ачык болуп, кийин азыраак ямгыр ыгып экен, Хотанда азыраак ямгыр ыгып, кийин аба ачык болду экен достор. Муши жайдыки достор модайып, яны күчөйтүшүңөр эскертимиз. Унутуп башка достордуке учурларга даамына карасак, Кайсар аялы деле сиздин учуруңузду тапшырып алды.
1: Рахмат.
0: Экбер Гуанхуйнун иниси Ахметжаннын авазы учурап келе. Жакшымы?
2: Аркесинде жакшымы? Кайсар Гуанхуй жүрүштөн Уланбай якылыш пунктуна келип алган.
1: Ой, рахмат.
0: Экбер ким өзүң экенсиздер го? Пункуңуздан телефон тартып алдыңыздарбы эми?
1: Татып эп учур берипти.
0: Эке. Телефон
1: бермейсің.
0: Учур бере алмайсың сен.
1: Менде кітапчы.
0: Рахмет, учурларга ылгырмалым. Өзүнүнкү короосунунки алдыдагы жолдорду сүрөт атып жолдоп койду. Жолдор аман экен.
1: Рахмет.
0: Учкан, жакшы экен бул жолдун абасы.
1: Ташы жок экен дегенде.
0: Шындык. Эмне деп бул жолдун жол кабыры Байкөлө жолдо машиналар көп болупмун. Ички тарапта токтоп алган автомобилдер жыкырак деп. Өткү кеч турумундагысы жыкырак болсо.
1: Өркеш.
0: Жолдор раван дагдан чоң жолдор экен, ички тараптык автомобилдер. Вакытлык токтолгон автомобилдер окшойт, э, ылгармалым. Ылгармалым ма таатыл болуп кетти эмесми? Сал зерки кага окшойт бары.
1: Өркеш амагы. Машинага кызы кетти.
0: Бай чапатат кеткен бадым. Үсенжан Атыштын кызгын каршы алабыз. Атыштыныкы ма Давитаң өркеш демекчи дим билип алыпсыздар эле.
1: Атыштыныкы
0: демек койгун болмайт дейм.
1: Ямгырыкмам деп келеди.
0: Ягыр экен дейм. Атышыныкы деген азыраак
1: тамчылап
0: койду экен. Ямгыр ягыр экен, азыраак ямгыр ягыр экен. Мудабияны күчөйтүшүңөр эскертимиз достор, рахмат сурууларга.

Автомобил суу йыгылып калган көрүк сүңгүчүгө капсылып калган хатерлик пайтта чакырык халык сакчылары жетип келди. Вай, сакчы жолдош, биз автомобил хайдап көрүктүн астыдан өтүп аттык. Автомобилибизди суу басып кетип, бузулуп калды. Келип бизди куткузуп алган болсоңлар, силерни авар кылган болдук. 6 айнын 19 күнү саат 17:00 ашканда чакылык наялык гонган идарасы Етим Булак базарлык сакчыхана Гау апендинин жардам талап кылган маалыматын тапшырып алды. Гау апендинин айтышыча, у 3 эмрайы менен автомобиль хайдап курулуш орнуга текшеришке барган. Дөөлөт жолу 315 линиясынын Етим Булак базарыга 15 км келидиган жогору сүрөттүк таш жолдоги көрүктүн астынан өтүп атканда туюксуз каттык ямгыр ягып, көрүк астында эгер даржада суу йыгылып калып, автомобиль капсылып калган. Автомобиль ичидеги 4 адам жидди куткузушка муктаж болгон. Маалыматты тапшырып алгандан кийин сакчылар дархал сөрөш аргамчысы катарлык кесипи куткузуш жабдыктарын алып, вакыа жүз берген нах майданга жетип барды. Нах майданы текшерүш аркылык жогору сүрөттүк таш жол үзүдө йыгылып калган лай суу көрүк сүңгүчүгө токтомой эгип кирип, көрүк сүңгүчү йыгылып калган суу менен тошуп кеткен. Йыгылып калган суунун чоңкурлугу 1,5 метрге жеткен. Капсылып калган дала автомобиль гаудасынын 20%дан көбүрөкү йыгылып калган сууга чылынып калган болуп, суу эгиминин үзлүксүз тебиринишиге учурап, ар вакыт өрүлүп кетиш хаупи бар эди. Хатардын сакланыш районуна бомбагашка капсылып калган 4 киши автомобиль үстүдө түгүлүп, зоңзуп олтуруп куткузушту күтүп атты. Улардын ар вакыт сууга түшүп кетиш хаупи бар болуп, нах майдандагы куткузуш вазыйети интайын кескин эди. Хатерлик ахвалны тез түгүтүш, капсылып калган аммини бехатер өткөш үчүн сакчылар дархал илмий куткузушту канат жайдырды. Көпчүлүк удукмаңлар, автомобиль туурусун чың тутуң. Аргиз орныңыздан турмаң. Суу эгими бек тез. Калаймыккан харакет кылыш интайын хатерлик. Сакчылар бир тараптан давамлык жогору авазды тоолап, капсылып калганлардын жидди кайфиятына тасалли берсе, яны бир тараптан сөрөш аргамчысын тогуру ташлап, капсылып калганлардын аргамчыны автомобилдин халкылык орнуга пухту мукамлаштырышыга жетекчилик кылып, мукам болгон аяттык аркан жолун муваффакиятлык барпа кылды. Халык сакчыларынын баштан ахыры когдуши, назарат кылышы менен капсылып калган 4 киши аргамчы менен суу кечип, пухту кадам менен чекинип, ахырда кыргакка бейхатер жетип келип, хатардан оңушлуу кутулду. Иштен кийин Гав апенди айны чагда көрүк сүңгүчүдөн өткөндө йыгылып калган сууну чоңкур эмес деп ойлоп, дала автомобиль болгондон кийин өтүп кетиди деп ойлоптум. Ойлумаган жерден суу йыгылып калган районуга киргенден кийин көзүнү жумуп ачкыча автомобилдин оту өчүп келип, жүрүшкө амалсыз калдым. Şu жагда суу бек тез өрлөп кеткешке автомобиль токтомой тебиринип турат. Биз бек коркуп кеттик. Элими жакшы силер дал вактыда келдиңлар. Силерге көп рахмат, деди айны чагдаки жиддилик бесилмеген халда.

Синжанга келип, гүзел манзараларды тамаша кылып, Синжанын кызгын, жүшкүн кайфиятын эс кылды. Игиз таг музлугу, бейпаян кумлуктан көтөрүлгөн үстүктө, бостонлук ва этизликлер бу жерде бири-бири менен киралышып кетти. Ипек жолудагы кадимий ядыкарлыклар, мийвилердин кушуйду, күндүздөгү абаттык давамлашып аткан шаар кечиси сизге өзгөчө туйгуларды бегишлейт. Синжанга келип, мәзелик таамларга эгиз тегин. Якымлык накша ларзан суллардын хозурун, өзгөчө маданиятты эс кылам. Синжан жакшы жай. Синжанга келишиңизди каршы алабыз.